Ruzun, kijua se dauzahe, pitzhela pitevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.